0: dinata, da dinata, da dinata, dum, da dum, da dum, da, da dinata, da dinata, da dinata, dum, da dum, da dum, da,
1: did taka din da dum,
2: da did taka din da dum,
1: did taka din da dum,
2: did taka din da dum,
1: taka din da dum,
2: taka din da dum,
1: taka din da dum,
2: taka din da dum,
1: din da dum,
2: did da dum,
1: da dum,
2: da dum,
1: da din get da dum, da din get da dum, da dum, da din get da dum, da din get da dum.